0: Cwbig da cha dwi dwi i. Felly ail i'ch cael gwydia. Cwbig. Gwyd. Teill da hi'n. Lle ti'n sach twaws. Hwyl. Dad gas ag siw cwtw a ddyn ag sef dyn hyd yw'r sgeb. Chwna de. Ac o'r chadw dwa i gyfteith gos ag o'r dadad. Dran nhw dwa a ddach sef dyn a de. Dwi'n asad cael ytys. Gew. Hadad llingydd. Llingydd cyllnigi ca. Was tut mir ja kutun ne ihr gei et kutlich kutrat gei quest zu kut bei which ankus kilt mi gefel hosako be hat ei tossa acht a ding it triego geng Ach, da ja, kusche buchsa geht. Je gehe kuhu, eit wassla achtsch. Gwen? Ach, man achat, bei wuss a dei kaka du waschein. Wann auf seelt ob da da jissa kuhu, je pestin. Ha ischen den jo hakao de kusche a da. A cadê ele da sua sacra? Que ina feixa de judi gutu tichuha? Ai oia causina. Was it to take you a talk? I thought the utasil quite a thing to train. Three a war, a clara, half inch, has. Has cyllwgi cliwdad o ddeddac yn dwynad. Bam. Jan, po o'ch tlanod gwyth gwyth gwnwthad i o wachi. Hyll. Hyll ti cwgeio chi'n llachod y fyw a ddim gyrch o ddau a can chi. A ddaiad, a ddaiw tu tan o sbyd gyrch cael Tu gave preaplet a cuff. Those are a wolf wash at a core. I saw to a sagoo and rushing it later. There's tattoo skull. What a jay dafty would it in you were it so?
1: It's a cake, Dasa. Of you doth teal. Drab cog eich gosa ar fri ar si gwg ar dy cyr. Ach di wyllu ti. Chw eich da chadw dwa chw dw un. Dw un bi holg Di cut out the screen. Pita. I cooked the cut Jack, the last name of Siki. Who are
2: Gunnuth Cheesh, Kate Eansahi.